0: 敢不敢？还请局座明示。先不要轻举妄动，在重庆，我们有的是时间，让他死心塌地地跟着我们。啊，对了，这梁飞好像对邢亚萍有点意思啊。可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
1: 如果上邢亚萍。
2: 参加你们行幕小组呢？国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一体に集結し、この改正は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が
3: いかんですか。
4: 奴らの暗号電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
5: この、
4: 君の調査結果を話さまえ。今回の調査で我々はついの男に行き当たりました。ご覧ください。中国名ゴン・リー・ウェイ、朝鮮よりますと一昨年
2: 米国のマサチューセッツ大学、その後本国に戻り暗号特会に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られています。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。何としてでも回線の前に暗号を破れ。はい。
6: 大家听着，为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，现在发给大家。新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟，今后用什么序号，我会随时通知你们，明白吗？明白。
7: またやつらの伝聞が変わった。そんなに頻繁に暗号を書いてますが、ああ、これは戦の準備だ。重慶のやつら、ゴンの情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。
8: 全く泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
9: ならばそのゴンリーウェイに刺客を送り込みましょう。
7: 殺しても意味がない。なぜですか。
8: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな武将を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば池田にする方がより賢いであろう。しかしゴンリーウェイは重慶で国民党が厳重に保護してください。どうやって手を下しましょう。
7: かわいい、貴様は以前
10: どうに使い道を聞いたな。男に対する最高の武器は女だ。現在他可以出征了。我坚决完成任务，只是属下担心经验不足，完成不了任务。你完全可以应付功立伟，只要你施展自己的特长。 密码一定会到手，拜托了。还有，你到了那里会得到04号的帮助。这个04号是我们忠诚的特工，国民党逃到了重庆以后，他也跟着过去了那儿。现在他已经取得了龚立伟太太的信任。放心吧，我们已经和04号联系好，你到了重庆后去找他就可以。

0: ャーマンから緊急連絡です、うん、重慶で領主を見たと。
1: ランフェは重慶にいるの？
0: 信頼できる筋になると。国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく領主はその中の一人でしょう。もしやつがトーシャーハンの正体を知っていて会うことになれば、我々の計画は水の泡です。
2: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい、
3: ドーニャ先生ら、すぐに重慶を離れると。そしてゴムを必ず連れてこいと。
4: はっ。

0: すぐに重慶の表に連絡を取り、奴らを援護する。そしてどんな手を使ってもらうかは
1: 必ずやこんな奴を背負わせ。
0: は
2: 我和胡克去了孔立伟家里，跑了。
3: 哎，后边的跟上啊！快点，快点！身份证。
4: 都是按照我的要求布置的吗？
5: 放心，全是按照你的要求。
4: 走。
6: 等等，人太多了，伤及无辜。

0: 敵の電台砲が満点フェイ。ゴンが出したのはこれだけか。
1: なんじゃこりゃ！
0: 呼吸薬 N19。何の役にも立たん。田村、貴様言ってるやろ。ゴンは天才だと。
2: 確かに。自分もゴン氏は海力において他の追従を許しません。しかし実際、見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いです。軟弱な性格で警察に3日も送ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかし奴はいつも言い逃れをします。
0: シャオファンが奴のそばにいたらうまくいったであるわね。連絡は取れてる。
3: 私と将軍隊と別れてからはなしのつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
3: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。全て飲め。金をなくいものは何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れる。それから田村、
4: それから田村、重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を出せ。もてもてするなよ。
3: はい。
4: それからゴンの警備を最高にしてあげろ。奴の安全を守れ。
3: はい。

0: しかし母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに住県に行きませんでした。必要ならば無理やり連れてきますか。しゃあ。
1: 大爷，今天打听个事儿，知道洪玉伟的家在哪儿吗？
2: 哦，在那边。
1: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 你是不是想跟我结婚？
1: 我不能违反君纪。我呢，长这么大，还真就没求过人。你说我产出了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀，哪天我要真被鬼子杀了，那好日子就来了。
2: 你就不怕中枪吗？说这么多怎么白说了？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。不许提这个。社长，今日の母親が死にました。
3: そうか。ゴンの母親が死にましたか。そうか。ゴンに伝えてやれ。重慶の奴らやと。はい。それと、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
2: なんでと？林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし、裏にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに、重慶の奴らがゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。奴ら素早いな。
3: 偵察に行くべきでは。いや、状況を把握すればよい。重慶のやつの仕業ならばこちらにとって都合がいいからな。

0: 你是打算趁宫立伟奔丧的时候反叛的？
1: 他会好大的。
0: 那你怎么确定日本人会放回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: 軍に対してできることをやる。我々の誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: あ、すいません。

0: 你不想我吗？想，可我想的是重庆的廖小珍，不是日本特务。有什么区别吗？
1: 心里只有廖小珍，我不后悔，可他死了。謎の女にまた救われた。奴がいなければまた軍は取られていた。
2: うん、これは恐ろしいです。どうなら、みんな事故まで。俺らは彼女の行方分かっていない。
1: 我々の情報部員の力を思い知らされた。

0: ゴン
1: 氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠しているな。
3: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
4: ショートなのか、メイビーよ。
3: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
4: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握をした。しかし八王軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
3: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
5: それは田村。
6: はい。